0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: soul.
1: Sange til hjertet fra VLR.
2: I could stay awake just to hear.